di hia nanso ene pebiere ni hoa e bo wona ohwehwe urade osuru urade na wo twen urade na wo do ho to urade so Timpa chao fre unuya bi na unuya bi nsu enfre ni unuya bi. Fre wadamfu bi na wadamfu bi nsu enfre na damfu bi. Ikun fre yire, yire fre ma. Fie ura enfre ni fie hofo. E fie hofo nsu enfre wong fie ura. Se ebre nu aso, ebre nu aso. Otini ni mpa iba imo odeni. E ye no ma bebre jume di ebre nu aso. Pa iba bre nu aso. Yem fere di SM, very short but powerful. And share your home crown Kenya ye GDM and Peja ye GD. Nina swini mpaye no mon paye nyare mpaye nsrem paibo. And share mpaibo nantim paibo. Christy and any crooning ma eda erade ase. Johnson, a du boy he, nina busuya eda erade ase.